0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

Napadala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dastra. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka bro, da se malo mazuljam. Kad si se ti u grad namontirala i valjala destro je sinistro,

bili su rudari sa dalekog kopa. Iza škura se i saća kulaka, kako si s muškima znala i puzali su ti. Vijence dore donosili, a ti si se smijala. Meni najviše jer si znala da te volim više od mora, pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

Stvarno misliš da si najbolja? Bila, bila, bila, bila. Ma samo misli da si najbolja, a ti si najbolja, ma nisi najbolja. Stvarno misliš da si najbolja? Bila, bila, bila, bila. Prošli su naši.

više s tobom da se svađam, ni da živim ovde, ma pusti me da odem.

sretnem u gomili svijeta, a sam za tebe samo jedna budala što tu šeta. Da li će se nešto promijeniti ikad? A jednom danu si mi rekla neću to staviti nikad. U polusnu vidim sebe kako ti ljubim lice. Amor je potrošio na mene sve svoje strelice. Ali nisam ja jedini koji te gotivi. Svemir se zustavlja na tren jer hoće da ti se divi.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

vremena za bacet. Kako lepa, pametna mlada, milion dolara.

Klovče na potoci ladni, sviraju mi žubor. Ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor. Ne pitaj, živimo ti taj život surov. Probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice. Ubera ne toči se iz zidarske bočice. Kad pijem ne vozim, pa taksista doći će. Šala šalu stiže, nižu se doskočice. Mikšić

sam se time, jer bit će žena dobro znam.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

sledi rubrika Ogledalo štampe, prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Naslovna strana pobjede, nastavljena je izgradnja najvećeg infrastrukturnog projekta u istoriji Crne Gore, počeli pripremni radovi na drugoj dionici autoputa Bar Boljare od Podgorice do Andrijevice, stizaće se za 38 minuta. Razgovor Bojan Bugarin, ekspert za imigraciono pravo, o mogućnosti posljedicama najavljenih izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, proces čišćenja biračkog spiska izmjestiti iz političke konotacije i prepustiti ga stručnjacima. Prištinske vlasti i predsjednik opštine Nikšić onemogućila odlazak na vidovdanski parastos u Gazimestanu. Marku Kovačeviću zabranjen ulazak na teritoriji Kosova. Podgorica imali potrebe za metalnim barijerama duž dijela bulevara Svetog Petra Cetinskog, zaštita koja udaljava institucije od građana. Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja tek nakon godinu završilo istragu povodom jednog od najvećih ekoloških incidenata u novijoj istoriji Crne Gore. Niko nije kriv za trovanje Čehotine, ali još traje provjera je li nastupila šteta za životnu sredinu. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti. Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka. Modna darovitost Jelene Kavarić-Laković kao imperativ mladosti i individualizacije. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Tužilaštvo formiralo predmet protiv privatne škole United Kid International Montenegro, nezakonito snimali i nakon upozorenja. Bivši premijer Dritan Abazović i njegova partija obmanuli javnost, nije počasni Njujorčanin. Iz kancelarije Kristofera Martea, člana gradskog vijeća Njujorka, koji je sa još pet kolega potpisao povelju uručenu Abazoviću, kazali da nemaju ovlašćenje da proglašavaju počasne građane. Privreda negoduje zbog predloga da zaposleni mjesečno dobiju još jedan slobodan dan, petak za odmor ili simpatije birača. Upravni sud presudio u korist suspendovanog komandanta mornarice Krapović, nije mogao da udalji Vukovića. Uprava za ljudske resurse završila proceduru u vezi sa izborom direktora uprave Carina. Rang lista gotova, čeka se odluka ministra Vukovića. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Novo europsko istraživanje pokazalo da među učenicima prvih razreda srednjih škola u Crnoj Gori raste upotreba duvana, alkohola i droga. Više od 300 đaka uzimalo kokain. Ceremonijalno započeti pripremni radovi na drugoj dionici autoputa. Poslije 2 godine Ašov je u zemlji. Predloženim zakonom o sprečavanju korupcije propisana šira ovlašćenja ASKA prema funkcionerima pod nadzorom i kriptonovčanici i računi. Oživljavanje velikih projekata jedan od signala da vlast ulazi u predizborni režim, ocijenio politikolog Miloš Perović. Stižu nova obećanja, a ni stara nisu ispunjena. Nove nevolje u pokušaju razgraničenja Podgorice i Tuzi, arbitraža nije uspjela, predsjednica dala ostavku. O
Opozicija traži da se produži rok za rad anketnog odbora. Možura istražuju do kraja godine. Određen termin za ponovljeni postupak protiv funkcionera bivše vlasti. Novo suđenje za stanove počinje 6. jula. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe. Naslovne strane, pobjede, vijesti dana bile su sadržaj naše rubrike.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz rubrike Satirični dvoboj, dnevnog lista Večernje novosti. Naše pare kao da su uz podzemlje propale. Nekada su se djeca igrala žmurke, a danas sačekuše. Od kada su me ostavili na led, u meni sve ključa. Navijačka pjesma nas je održala, da ne zaspimo tokom utakmice. Pijani od vlasti uvode prohibiciju na istinu. Čovjek je nastao od majmuna će i nestati. Znam da nešto ne znam, ali to znanje treba i unovčiti. U laži su kratke noge, baš na stoji sapliće. U vladi se poštuju različita mišljenja, čak i kada dolaze od istog čovjeka. Mi nemamo brod ludaka, mi imamo flotu.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Pa šta ako pišem aforizme, a nemam talenta? Moja ciljna grupa su čitaoci bez smisla za humor. Svoje aforizme napisaju u Cirihu, a kako je to najskuplji grad na svijetu, da li onda shvatate vrijednost njegovih aforizama? Kad je njegova žena skinula šminku sa sebe, mogao je stan da okreči. Preduzeće se primjerno odužilo radniku mjeseca. Objavili su mu čak 3 čitulje. Izvršio bih samoubistvo, ali ne mogu sam. Draži mi je daljinski i od bližnjeg svog. Automobile u kojima se voze naši političari treba iznutra zaštititi od rđe. Od kada krov bolnice prokišnjeva, niti jedan bolesnik nije dehidrirao. Lisice čekaju svakoga ko shvati u kom grmu leži zec.

0: Zrnca mudrosti.
1: Iskusni kladioničari na naše probleme igraju nerješeno. Daju sve od sebe, da sve uzmu. Nedorasli su nas prerasli. Mi nismo narod od riječi, mi smo narod od čutanja. Narod trpi do određene granice, poslije odlazi preko granice. Žena mu je priznala da ga je prevarila samo jednom, zato on nije rogonja, nego jednorog. Kod nas se teorija evolucije tretira kao teorija zavjere. Nisam potresen što nemam što da obučem i jedem, jer ne dozvoljavam da takve sitnice pokvare odlične statističke pokazatelje. Neki ljudi govore što ne misle, a misle što ne govore. Srce treba donirati još za života.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Budite poslanik, to jača imunitet. Mene kriza uopšte ne dotiče, okupiran sam svojim problemima. Ukrao je knjigu u samoposluzi, odmah je poslat na liječenje. On ne smije da gleda druge žene, ima izuzetno ljubomornu ljubavnicu. Poslat je na kućno liječenje, da se oporavi od bolničkog tretmana. Mi smo ključni igrač u regionu, koji već dugo sjedi na klupi. Svakog dana ponavljam, ne ponovilo se. Molim vlast da ne zavlači ruku u moj džep, pocepana mi je postava. Živim u bijedi i nadi, imam vojno državljanstvo. Pravda je kao pivo, spora, ali stiže.

Plovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se doskoči, od Mikšića ga.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbjeđen 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti 067-808-842. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068-845-042. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Brevijar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Umjetnici i izvođači na ulicama Rima.
1: Rimski zakon, odnosno zakon i 12 tablica, ulične izvođače prvi put pominje 451. godine prije nove ere i kaže da se ismijevanje vlasti i njenih predstavnika na javnim mjestima smatra prestupom. Iako se ovaj zakon nije uvijek primjenjivao, njegovo prisustvo označava procvat kulture ulične zabave ne samo u Rimu, već i u drevnom svijetu. S obzirom na to da je ovaj zakon pokušao da kontroliše kritike na račun vlasti i njenih vođa, možemo zaključiti da je ulična zabava u starom Rimu često imala političke konotacije. Ulične predstave u starom Rimu obuhvatale su jednostavne komade, akrobacije, možda i lutkarstvo. Kroz ovu zabavu ljudi su mogli da se oglase, a izvođači su mogli da ostvare neoporezivi prihod. Rimljani su veći dio slobodnog vremena provodili na ulicama, o čemu svjedoče mnoge tezge sa hranom, javni hramovi i govornička postolja poput rostre na forumu. Pošto su živjeli u malim višespratnicama gdje u stanovima nije bilo kuhinja ili kupatila, pripadnici nižih klasa hrlili su u terme, na stadion i ulice zarad političkih komentara, hrane i zabave. Ali gdje bi se u drevnom Rimu mogli naći ulični izvođači? Vjerojatno su bili svuda gdje bi se Rimljani okupljali, a nijedno mjesto nije svakodnevno privlačilo raznovrsniju svetinu od termi. Najveća kupatila bila su Dioklecijanova i Karakalina. Veliki dio preostale strukture Dioklecijanovih kupatila pretvoren je u crkvu, manastir, a kasnije i u muzej. Da biste osjetili atmosferu dana provedenog u rimskom kupatilu, kao i ponuđene zabave, treba se zaputiti u Karakaline terme. Sve biste cara Karakale prikazuju ga kao naočitog muškarca. Car je sebe doživljavao većim od života i težio da bude svojevrsna reinkarnacija Aleksandra Velikog, no nikada nije mogao da prevaziđe svoj ego, okrutnost i nezasitu glad za slavom i divljanjem. Pošto je naredio da se ubije njegov brat Geta kako bi eliminisao konkurenciju za prijesto, Karakala je nastavio da ubija prijatelje i saradnike svoga brata. On se također oslobodio svoje supruge, najprije prognavši, a onda i naredivši njeno ubistvo. Karakalin otac, Lucije Septimije Sever, počeo je izgradnju kupatila i nazvao ih je po svom sinu, koji je znao da bi veliki javni radovi mogli da pridobiju naklonost ljudi. Prema istoričaru Herodijanu, Karakala je bio u stalnom sukobu sa svojim bratom, a još kao dijete bio je podle naravi i veći dio mladosti proveo za okupljen borbama pijetlova, trkama, dvokolica, plesom i odlascima na predstave. Drugim riječima, bio je playboy koji je kombinovao nedopadljive osobine, potpunog odsustva, odgovornosti i sa neobuzdanom ljubomorom i ambicijom. Možda je Sever razumio u kakvog čovjeka izrasta njegov sin i da će morati da konstruiše nešto što zaista oduzima dah i nosi Karakalino ime kako bi pridobio ljude. Tako je započela izgradnja kupatila 206. godine dok je Sever još bio živ, a dovršena je oko 216. kada je Karakala već bio na vlasti.

0: Breviar.
1: Ako izuzmemo turističke posjete, kupatila su danas u mirnom kraju po rimskim standardima okružena travnjacima i drvećem. Možda je izazov zamisliti mirise tezgi sa hranom, muziku, povike, uličnih izvođača i čavrljanje pripadnika svih klasa dok ulaze i izlaze iz kompleksa Termi. Karakalina kupatila su opsluživala do 8000 korisnika dnevno i u blizini velikog cirka bio je to jedan od najprometnijih dijelova grada. Ono što je najupečatljivije dok se ide prema ulazu jeste to koliko je ovaj kompleks bio velik. Pred građevinom visine 40 metara, na površini od preko 100.000 kvadratnih metara, drevni građanin i savremeni posjetilac osjećaju se kao patuljci. To govori o kamenim rukama carstva koje dočekuju i prihvataju sve koji ulaze. U termama se nalaze mozaici koji prikazuju geometrijske šare, morska stvorenja i kupidone. Kolosalna statua Farneskog Herkula sada se nalazi u Nacionalnom arheološkom muzeju u Napolju, a nekada je stajala na ulazu u Terme. Dijelovi ove veličanstvene građevine nalaze se širom Italije. Mozaik sa poda, Gamnaziona, je u Vatikanskim muzejima. Farneskni bik također je u Napolju. Asklepi je u Grčkoj. Stup pravde, koji je sada u Firenci, i dva ogromna granitna bazena, koje su srećom ostalo u Rimu, mogu se naći na trgu Farnese. Apoditerium ili drevna slačionica bila je mjesto gdje su se posjetioci preslačili ili jednostavno skidali do gola. Ovdje su, kao i u drugim rimskim banjama, polovi bili podijeljeni. Žene su mogle da dolaze u jutarnjim satima. Kada uđete u apoditerium, primijetit ćete da nevjerovatni mozaički pod i visoke zasvađene tavanice odaju utisak da je ovo samo početak većih stvari koje ćete vidjeti. No, reputacija slačionice bila je slična ugledu lopovskog brloga, budući da su krađe bile uobičajene, pa bi svaki posjetilac koji je posjedovao robove poveo jednog da mu pazi na stvari ili bi platio poslužitelju da to učini za njega. Poslije jutra provedenog u čitanju svitaka, donošenju zakona i izdašnog ručka, senatori i ugledni građani Rima završili su u termama gdje bi popodne proveli opuštajući se, ogovarajući i gledajući ljude. Apoditerium je bio mjesto gdje su svi bili jednaki. U termama je postojao niz bazena sa vodom različitih temperatura, od kojih je kaldarium bio najtopliji. Bila je to bogato uređena svjetlošću ispunjena prostorija sa podovima i bazenima zagrijavanim pećima, koje su odozdo održavali neprimjetni robovi. Tepidarium bio je bazen gdje je voda bila mlaka, a prostorija je bila manja i buka je odjekivala do tavanice. U njoj je bilo više prskanja i časkanja, što nije bio slučaj sa kaldariumom, gdje su se posjetioci opuštali. Najveća prostorija, Frigidarium, bila je ona gdje je voda bila hladna, a tavanica se nadvijala visoko iznad kupača. Ova prostorija također je imala mermerne zidove, niše sa brojnim statuama, fontane sa obje strane i tavanicu koja se, činilo se, uzdizala do nebesa. Jedan dio kompleksa bio je rezervisan i za one koji se sunčaju. Natatio bio je otvoreni bazen gdje su kupači često završavali svoj boravak u termama. Voda je bila bistra i prohladna, fontane na sve četiri strane, pa uprkos gužvi, nivo buke je znatno niži, jer bazen nije bio u zatvorenoj prostoriji. U kompleksu Termi postojala je i krčma, a napolju je također bilo desetine tezgi sa hranom, gdje je vrvelo od ljudi koji su gledali ulične izvođače, večerali al fresco, odnosno na svježem vazduhu, i vrijeme provodili sa prijateljima dok sunce ne zađe.

0: Caracalla ili Marco Aurelije Sever, Antonin Pije August, kako je bilo njegovo zvanično ime, izgradio je ove terme za udobnost svog naroda, dao je građanska prava svim oslobođenicima, čak i platu je povećao vojnicima koji obezbjeđuju carstvo. No, zli jezici podsjećaju da je ove terme osmislio i počeo da gradi Caracalin otac, možda predviđajući koliko će mu sin biti neomiljen. Građanska prava je dao samo kako bi mogao da poveća prihode od poreza, podigao je plate vojnicima, pritom zanemarujući druge potrebe u carstvu, jer je shvativši da ako kontroliše vojsku, kontroliše sve.
1: Zaljubljen u Rim.
0: Lutajući danas ulicama Rima, ulični izvođači nastavljaju drevnu tradiciju, neki rječitije od drugih. Na trgu Rotonda, operski pjevač privlači mnoštvo svojim prodornim drhtavim glasom. Oslikane i kostimirane statue na pjaci Navona trude se da ne trepnu u nadi kako će dobiti nekoliko novčića. Zanimanje za njih je neznatno, pa i ne zarađuju mnogo. Ulični muzičari sviraju sve, od violine do poklopca za kante za smeće, a mnogi pokazuju i značajan talenat. Brazilski akrobate čini sad nastupaju više iz zabave i egzibicionizma nego li iz potrebe. Klovnovi koji improvizuju, ismijevaju se i uključuju voljene turiste, glavna su karakteristika nekoliko rimskih trgova i obično su vrlo smiješni. U Trastevereu, gutačica vatre i kostimirani gladijatori su ispred spomenika Viktoru Emanuelu II. Crtači, slikari, gatare i pjevači, svi oni su dio jedne velike, fantastične predstave koja predstavlja Rim. No šta je sa umjetnicima koji slikaju sprejom? E, oni zanimljivo privlače najviše gledalaca. I dok je pred momkom koji sprejom oslikava karton, velika gužva, na drugom mjestu, ispred uličnog izvođača koji Vivaldijeva 4-godišnja doba izvodi dirljivije negoli ikada, nema nikoga.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Dan Bokeljske mornarice Kotor juče je svečano obilježen nizom događaja kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Na početku programa obratio se predsjednik Bokeljske mornarice Kotor Denis Vukašinović, a program je počeo u Domu mornarice juče ujutro. Detalje donosi Mihaela Moškov.
1: Program je obilježilo svečano otvaranje doma, predstavljanje izložbene zbirke kao i uručenje inicijative za postavljanje spomen obilježja admiralu i malom admiralu Bokeljske mornarice. Prisutnima se na početku obratio predsjednik Bokeljske mornarice Denis Vukašinović, podsjetivši da se ovaj datum obilježava u znak sjećanja na stupanje na snagu statuta bratovštine kotorskih mornara Svetog Nikole.
2: Danas je dan Bokeljske mornarice. Obilježavamo ga 26. juna, na dan kada je prije 563 godine stupio na snagu statut bratovštine kotorskih mornara Svetoga Nikole, kako se Bokeljska mornarica tada zvala. To nije prvi niti najstariji statut mornarice, ali jeste najstariji u cijelosti sačuvani statut, čiji se original danas čuva u Kotorskoj biskupiji. Posebna je čast što je upravo danas taj dragocjeni dokument izložen na uvid našim članovima i uvaženim gostima. Statut iz 1463. godine nije bio samo pisani trag jednog vremena. Isti je bio živi pravni akt potvrđen od metačkih vlasti, koji je tokom punih 415 godina imao pravno dejstvo u pomorskom, administrativnom i društvenom životu Kotora i Boki. U današnjem vremenu brzih promjena, sama činjenica da je jedan statut trajao duže od 4 stoljeća djeluje gotovo nestvarno. Ona svjedoči o snazi, uređenosti i zrelosti zajednice koja je znala stvarati pravila sposobna da nadžive generacije. Upravo zato ovaj dan obilježavamo kao dan Bokeljske mornarice. Ne samo da bismo se sjećali slavne prošlosti, već da bismo iz nje crpili snagu za budućnost. Jer tradicija nije puko čuvanje onoga što je bilo. Tradicija je obaveza da ono što je vrijedno prenesemo dalje, na mlade i nove generacije, dostojanstveno, djelimično konzervativno i odgovorno.
1: Govoreći o obnovljenim prostorijama Doma mornarice i novoj izložbenoj postavci, Vukašinović je kazao da će ovaj prostor biti mjesto

0: Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.
1: Ljubiti ili gubiti, sasvim sve jedno je sad. Ostati ili nestati,

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankjera 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen 067808842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti 067808842. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068845042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068845042. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067626947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067626947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
5: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković, Tomislav Radović, Petra Bogdanović, Doris Dončić, Matea Erce, Glana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. Iz osnovne škole Ivo Vizin, dobitnica diplome Luča 1 je Ivona Nešković. Iz osnovne škole Nikola Đurković priznanje su dobili Luka Bubonja, Balša Vulović i Marija Boričić. Prijem u Palati Bizanti bio je prilika da se još jednom istakne značaj znanja, truda i posvećenosti mladih ljudi koji svojim uspjesima predstavljaju primjer budućnosti Kotora. Količine otpada rastu sa približavanjem vrhunca turističke sezone, a kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja, radnici komunalnog na dnevnom nivou prikupe više od 60 tona otpada. Koliko tona smeća prikupite tokom jednog dana i da li se ta količina povećala s obzirom da idemo ka turističkoj sezoni, odnosno ka jeku turističke sezone?
1: Količina otpada se povećava svakim danom, naravno kako ulazimo u sezonu. Dnevna količina koju mi sakupimo kreće se oko 60 tona što se tiče komunalnog otpada, a građevinskog i kabastog oko 15 tona dnevno. Ovom prilikom bi apelovao na građane da kabasti i građevinski otpad u ranim jutarnjim časovima izbače, jednostavno da se ne pravi nered poslije našeg sakupljanja, da iznose na javne površine, i zamolili bi da ne baci smeće, da vode računa, jer sami ti ćemo održati red i čistoću ovog grada.
0: Osim čišćenja obavljate i pranje površina. Na kojim lokacijama se svakodnevno obavljaju ove aktivnosti i u kojem terminu?
1: Što se tiče pranje grada, to ide redovno u noćnim časovima u dvije smjene, znači pere se svaka ulica. Što se tiče magistralnog puta, znači u jutarnjim časovima 4-5 ujutru pa dok ne počnu gužve 8-9. Lokacije koje uredno održavamo i peremo su od malog kružnog toka kod Vračara, kroz cijelu kontakt zonu, na Benovo okolo suda, ujedno i donji put, znači od Venecije, kafe lokala Venecije pa do Žute plaže. To nam je ruta koju redovno peremo. Naravno, podhodnici se redovno peru svaki drugi, treći dan. U pranju učestvuju dvije cisterne. Ujedno i zalivamo površine koje nisu predviđene sistemom za navodnjavanje, koje nisu pristupačne, tako da održimo čistoću i zelenilo uredno.
0: Da li imate problema sa nedostatkom radne snage tokom ljetnjih mjeseci?
1: Uvijek ima nedostatka, ali nekako pokrivamo se. I u zadnje vrijeme smo uposlili nekoliko mjesnih zajednica koje su same angažovale svoje ljude, tako da to nam je dodatna pomoć i mi ih naravno plaćamo i zadovoljni su oni kao i mi.
0: Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima održan je protekle sedmice u Palati Bizanti. Sastanku su prisustvovali u ime Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, vršilac dužnosti sekretara Vladan Barović, Andreja Vukšić i Katarina Šovran, kao i Valentina Vujović. Opširnije Mihaela Moškov.
2: Prisutne na početku pozdravio vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović.
3: Kao što smo prošli put pričali i dogovorili se prije javnog poziva, organizujemo još jedan info dan, čisto da bi vas upoznali kad planiramo javni poziv, koliko je para opredijeljeno i neke uslove koje ćemo kroz javni poziv dostaviti. I naravno, sve vaše sugestije, predloge, javni poziv je samo u nacrtu, nismo ga još objavili, zato smo se okupili danas da vidimo da li vi imate neke predloge, sugestije.
2: Nakon uvodnog obraćanja, Andreja Vukšić predstavila je raspodjelu sredstava planiranih za podsticajne mjere u poljoprivredi za 2026. godinu, a kako je navela, ukupan iznos budžetskih sredstava za ovu namjenu iznosi 90.000 eura.
4: Što se tiče podrške, znači imamo podršku razvoju voćarstva, znači za tu granu je opredijeljeno 10.000, podrška razvoju maslinarstva 15.000, podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje 7.000, podrška razvoju pčelarstva 24.000, podrška razvoju stočarstva 15.000, podrška razvoju organske poljoprivrede 2.000, podrška razvoju ribarstva i marikulture 10.000, podrška učestvovanju i organizovanju sajmova i sličnih manifestacija degustacija 2000 i podrška razvoju ruralnog i seoskog turizma, to je 5000, znači za ovu godinu.
2: Nakon nje Katarina Šovran upoznala je prisutne sa dokumentacijom koju će biti potrebno dostaviti prilikom prijave na javni poziv.
5: Što se tiče dokumentacije, znači isto kao i do sad, potrebna su vam rješenja od strane ministarstva za djelatnost koju obavljate. Svi dokumenti moraju biti ovjereni i ne stariji od 6 mjeseci. Potrebna vam je lična karta izdata od strane filijale Kotor ili prebivalište ko nema ličnu kartu. Znači i potrebna su vam uvjerenja koja se pribavljaju kod našeg sekretarijata za financije. Također za pravna lica treba pribaviti i uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama na 31. mart ove godine. Izjave da za iste investicije niste koristili posticajna sredstva od strane ministarstva. Znači za one investicije za koje tražite budžetska sredstva od nas, nemojte koristiti, znači, od strane ministarstva novac za istu tu investiciju, jer i oni rade provjeru dvostrukog finansiranja i mi radimo provjeru dvostrukog finansiranja. Dakle, nemojte da dolazi do tih zloupotreba i u zahtjevu priložite i kopiju žiro računa podnosioca zahtjeva, znači vaše kopije žiro računa. Potrebno je isto da u zatvorenoj koverti priložite sa ostalim dokumentima.
2: U nastavku sastanka uslijedila je diskusija tokom koje su prisutni iznijeli brojne prijedloge, pitanja i sugestije. Među njima su štete koje pričinjavaju divlje svinje, nedovoljna sredstva za pojedine grane poljoprivrede, loša putna infrastruktura do parcela, kao i potreba za većom podrškom mladim poljoprivrednicima. Razgovaralo se i o subvencijama za stočarstvo, proizvodnju sira i preradu mlijeka. I sekretarijat je najavljeno da će javni poziv biti objavljen u četvrtak, a zainteresovani će imati 10 dana za podnošenje prijava.
0: Koncert učenika i profesora New Jersey Academy of Music iz Sjedinjenih Američkih Država bit će održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 17 sati. Horski festival u jedinstvu pjesmom srcu nastavlja se večeras u 20 sati u Crkvi Svetog Nikole. Nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i hor Crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina postojanja i rada predstavlja izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Izložba će biti predstavljena u Galeriji Pomorskog muzeja u Kotoru večeras, a otvaranje je u 19:30. Gradska muzika Kotor organizuje ljetni koncert koji će biti održan danas na pjaci Svetog Tripuna sa početkom u 21:00. Masterclass violiniste Romana Simovića održan je u okviru 17. festivala Gudača Peras 2026. Tokom nekoliko dana mladi violinisti i studenti muzike iz 5 zemalja imali su priliku da rade sa jednim od najistaknutijih evropskih muzičara i koncertmajstorom Londonske simfonijskog orkestra. Završni koncert polaznika održan je na Svjetski dan muzike 22. juna u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan povodom Svjetskog dana muzike. U nastavku poslušajte kratki razgovor sa Romanom Simovićem.
6: Koliko je polaznika bilo ove godine i kakvi su utisci?
7: Pa mi je ovo već par godina radimo, znate, zajedno sa mojim prijateljima Zoranom i Anom. Prošle godine smo čak svirali zajedno kamernu muziku, bilo je predivno. Ove godine sam imao 8 studenata i to su mladi ljudi iz Japana, iz Njemačke, iz Francuske, iz raznih dijelova svijeta, ne, ima i naših jako talentovanih mladih ljudi. Evo, dečko iz Nikšića, fantastičan, i djevojka iz Ukrajine koja već živi par godina u Podgorici. I evo, oni su sada svirali ovaj koncert. Mislim da je, pričamo o jako visokom nivou tih mladih ljudi, zaista je veliko zadovoljstvo podijeliti moje iskustva sa njima i puno ima pitanja koji mladi ljudi naravno žele da postave. Ja sam tu za njih da im pomognem u svakom smislu i da odgovorim na što više tih pitanja.
6: Matinoj koncert održan je povodom Svjetskog dana muzike. Kako sada
0: izabrali repertoar?
7: Repertoar, uglavnom studenti donesu svoj, onaj koji su pripremili za kurs, i onda mi obrađujemo taj materijal. Ja tu ne mogu, nemam vremena previše da biram šta bih želio da čujem, tako da u odnosu na ono što oni pripreme, mi to na tome radimo.
0: Koja bi bila vaša poruka onima koji se razmišljaju da sljedeće godine pohađaju master klas, na koji način da se pripreme?
7: Mislim da je jako važno da mlad čovjek zna šta želi da radi, da li je to orkestar, da li je to solo karijera, kamerna muzika, šta voli, i da prosto bude iskren prema sebi u tom smislu. Mislim da ne mogu svi da budemo solisti. Solista je jako malo koji mogu da žive od ovoga, i čovjek prosto mora da bude svjestan toga, bude iskren prema sebi i da radi na onome što je realno, što u skladu sa mogućnostima. Tako da poruka je uvek ista, nikad ne odustajte i mnogo radite, i desit će se jednog dana svakako. Ja sam tu da svima izađem u susret, zato što je moj put bio mukotrpan, nije bilo jednostavno iz ove sredine izaći u bijeli svijet, pogotovo što sam kao klinac ovdje bio 90-ih godina, a da svi jako dobro znamo tih 90-ih šta se sve događalo i koja je bila perspektiva kod mladih ljudi. I danas djeca ipak na ovim prostorima žive bez ikakvog rata, imaju neku sigurnost, tako da automatski mogu i više da putuju i da se upoznaju sa stvarima, i jako je važno da mladi ljudi mnogo istražuju, da mnogo slušaju muzike, da mnogo čitaju i da prosto da se razvijaju i da postanu pravi muzičari.
0: Koncertom najuspješnijih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, održanim u Crkvi Svetog Duha, svečano je najavljen ovogodišnji međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike, ispratila Mihajla Moškov.
2: Publika je uživala u nastupima mladih muzičara koji su izveli djela domaćih i svjetskih kompozitora. Na koncertu su nastupili Ksenija Mačić i Natali Kovačević na flauti, Livija Mirošević i Sava Maslakov na klaviru, Antonija Čučić, Eva Gračova, Lev Tjaninjov, Jovana Ivanović, Dunja Dabić, Đina Crepulja, Joana Kažić i Isidora Zirojević na violini, Ružica Lalošević truba, Martin Petković, Uroš Proro i Milan Jocić na gitari, duo na gitari Filipa i Doris Mršulja, kao i Aleksandar Jermakov solo pjevanje. Koncert organizovan u okviru serijala Kotor Art Talenti još jednom je potvrdio kvalitet rada škole Vida Matjan i izuzetan potencijal mladih umjetnika koji svojim uspjesima na domaćim i međunarodnim takmičenjima predstavljaju Kotor na najbolji način. Veče je proteklo u znaku muzike, mladosti i talenta, a publika je nastupe nagradila snažnim aplauzima, pružajući lijep uvod u festivalske programe koji slijede.

0: slijede minuti posvećeni sportu. Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava kotorskog prvoligaša. Gostala sa Radio Kotora, tim povodom bio je sportski direktor kluba Saša Balić.
1: Juče smo sve dogovorili sa našim trenerom, bila je prozivka. Novi trener je Nenad Brnović, poznato ime fudbalskoj javnosti. Igrao je u Partizanu, trenirao je mlađe kategorije Partizana dok je bio na početku. Nakon toga preuzima Sutjesku, gdje je redom trenirao Sutjesku, Petrovac i posljednji Dečić. Tako da ima bogato iskustvo što se tiče naše lige. Smatramo da je dobar potez što smo doveli trenera koji je upoznat sa crnogorskom ligom, sa načinom igre, sa igračima, i mislim da tu smo napravili dobar potez. Od njega svakako očekujemo da napravi prije svega sistem igre koji će biti prepoznat našim sugrađanima, fudbalskoj javnosti, da probamo da napravimo jedan rezultat koji će biti dobar, puno bolje od onoga što smo imali prošle sezone. Toku smo, kao što sam već i rekao, u pregovorima smo sa određenim brojem igrača koje očekujemo da će biti pojačanja za našu ekipu, i mislim da ćemo ekipu da sklopimo do odlaska na pripreme 11. jula. Tako da mislim da će sve biti u najboljem redu. Što se tiče uprave kluba, mi ćemo sve napraviti da se igrači osjećaju lijepo, da imaju sve uslove za razvoj. Također i naša djeca iz Kotora će dobiti priliku da treniraju sa prvim timom, da ih naš trener upozna, da vidi koje su im mogućnosti, i ukoliko se neko od njih izbori za neku minutažu, svakako da ćemo mi biti srećni.
0: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Rio Major, gdje će se od 27. juna, odnosno danas, do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 18 godina. Opširnije Mihajla Moškov.
2: Trener Đorđe Radošević za nastup na planetarnoj smotri računa na Marka Pejovića, Jakšu Milanovića, Luku Savića, Nikolu Damjanovića, Matiju Franetu, Luku Dragovića, Pavla Dabića, Luku Todorovića, Marka Milinića, Petra Brnovića, Stefana Vraneša, Danila Roganovića, Andreja Durutovića, Dimitrija Milića i Vladana Gardaševića. Stručni štab, pored trenera Radoševića, čine pomoćni trener Dušan Ivanovski i Nenad Vuk, dr. Bogdan Lažetić i fizioterapeut Marko Bundalo. Naše mlade ajkule nastupit ću izuzetno zahtjevnoj grupi A zajedno sa reprezentacijama Hrvatske, Srbije i Mađarske. Grupu B čine Kina, Španija, Sjedinjene Američke Države i Italija, reprezentacije koje imaju kvalitet i ambiciju da se bore za medalje u završnici prvenstva. U grupi C takmičit će se Kolumbija, Singapur i Novi Zeland, dok će u grupi D snage odmjeriti Turska, Hong Kong i Brazil. Grupu E čine Južnoafrička republika, Grčka i Australija, dok će domaćin prvenstva Portugal igrati u grupi F zajedno sa Argentinom i Kanadom. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo, koje je podijeljeno u dvije divizije. Prema propozicijama takmičenja, prvoplasirani i drugoplasirane ekipe iz grupa A i B izborit će direktan plasman u četvrtfinale. Treće plasirane i četvrtoplasirane selekcije iz tih grupa nakon prve faze igraće dodatne mečeve za plasman među 8 najboljih protiv pobjednika grupa od C do F. Prvi izazov za crnogorske vaterpoliste bit će već na startu šampionata. Naime, izabranici Đorđa Radoševića otvorit će nastup na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv selekcije Hrvatske, koja je na programu 27. juna od 16 časova. Saopštili su iz Vaterpolo saveza Crne Gore.
0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.
3: Info pregled.
4: Muzička geografija.
3: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Utakmice svjetskog prvenstva 2026. godine, čiji domaćini su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, igraju se u 16 gradova i na isto toliko stadiona. Najveći broj mečeva, čak 78, biće odigran u Sjedinjenim Državama, koje će biti i domaćini svih utakmica od četvrtfinala. Kanada i Meksiko će ugostiti po 13 mečeva u ranim fazama ovogodišnjeg takmičenja. Predstavljamo gradove, domaćine i stadione na kojima će se odigravati utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva 2026.

Atlanta, glavni grad savezne države Georgija, kao jedan od najvećih prirodnih i saobraćajnih centara američkog juga, ugostiće navijače iz cijelog svijeta na impresivnom stadionu Mercedes-Benz. Atlanta je poznata po značajnoj ulozi u istoriji pokreta za građanska prava, kao i rodni grad Martina Luthera Kinga Jr., ali i kao moderna metropola sa snažnom filmskom i muzičkom industrijom. Grad je već bio domaćin velikih sportskih događaja, uključujući i olimpijske igre 1996. što potvrđuje njegovo iskustvo u organizaciji globalnih manifestacija. Tokom svjetskog prvenstva, Atlanta će ponuditi spoj istorije, kulture i vrhunske infrastrukture, dok će navijači imati priliku da uživaju u utakmicama na jednom od arhitektonski najinovativnijih sportskih objekata današnjice. Stadion Mercedes-Benz otvoren je 2017. i važi za jedan od najmodernijih na svijetu. Njegov prepoznatljivi pokretni krov sastoji se od 8 panela koji se otvaraju poput objektiva kamere, dok centralni okulus ekran od 360 stepeni omogućava jedinstven doživljaj za gledaoce. Sa kapacitetom većim od 70.000 mjesta, stadion je dom NFL tima Atlanta Falcons i fudbalskog kluba Atlanta United, a već je bio i domaćin finala 53. Super Bowla. Posebno je zanimljivo da je ovo jedan od rijetkih stadiona sa LED Platinum certifikatom za ekološku održivost.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbjeđen 067-808-842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti 067-808-842. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068-845-042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068-845-042. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
5: Making up more than we're making love.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: 95,3 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U poslednjem junskom izdanju, kao i uvijek, pripremili smo zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. Saznaćete da Emir Kusturica snima novi film. Najavljujemo i nekoliko novih serijskih naslova na Star kanalima, a preporučujemo i jedan zanimljivi putopis na Nacionalnoj geografiji. Nakon muzičke pauze uslijedit će naša redovna priča tokom ljeta o muzičkim festivalima širom bivše Jugoslavije. Danas se osvrćemo na melodije Istre i Kvarnera koje su završene početkom juna, a donosimo i drugi blok pjesama sa ovogodišnjeg CMC festivala u Vodicama. Predstavljamo i novitet na domaćoj sceni, Andreja Demirović ima novi singl. A današnje druženje započinjemo pjesmom Dubioze kolektiv, koje je svakako obilježilo prethodnu sedmicu, prije svega u Bosni i Hercegovini, ali čini se i u regionu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspjela je da uđe u 16. finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, a tome možda doprinjela i pjesma sa kojom slave svaki gol. Naravno, u pitanju je I'm from Bosnia, take me to America.

0: U vojvođanskom Čurugu, mjesto ravničarskih horizonata, u vojvođanskom Čurugu, mjesto starih kuća i sporijeg ritma života, nedavno je pala prva klapa novog filma Emira Kusturice. Poslije više godina pauze, proslavljen reditelj započinje snimanje jednog igranog filma Čuružanka, može se reći jedno od najiščekivanijih domaćih filmskih projekata posljednjih godina. Na lokaciji koja će narednih mjeseci postati filmski univerzum u ovom ravničarskom mjestu, okupili su se glumci, članovi autorskih ekipe i brojni saradnici. Među vojvođanskim ulicama i dvorištima koja čuvaju duh nekih prošlih vremena, Kusturica će ispričati priču inspirisanu motivima romana Posljednji trenuci ruskog pisca Valentina Rasputina, ali i duboko ukorijenjenu u domaći ambijent i savremeno iskustvo. Showtime! Scenarijo filma zajednički potpisuju Emir Kusturica i David Jakovljević. Posebnu pažnju privlači impresivna glumačka podjela koja okuplja nekoliko generacija velikih domaćih umjetnika. U filmu igraju Vesna Trivalić, Jovana Gavrilović, Vahid Đanković, Tamara Dragičević, Andrija Milošević, Tamara Kacunović, Anđelija Mandić, koja će ovo biti prvo filmsko ostvarenje, a tu su i Miki Manojlović, Milan Marić, Andrija Kuzmanović, Seka Sablić, Isidora Janković, Milan Vasić, Slaviša Čurović i mnogi drugi. Za Kusturicu, čiji su filmovi decenijima osvajali najznačajnije svjetske festivale i obilježili istoriju evropske pa i svjetske kinematografije, Čuružanka predstavlja povratak temama koje su ga oduvijek zanimale: porodici, zajedništvu, ljudskim slabostima i ljubavi koja opstaje čak i onda kada se rijetko izgovara.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.

0: U surovim i nepredvidivim prostranstvima sjeverne Kanade, gdje su udaljene zajednice često odsječene od svijeta, tim medicinskih spasilaca svakodnevno rizikuje živote kako bi stigao do onih kojima je pomoć najpotrebnija. Serija SkyMed prati bolničare, medicinske sestre i pilote helikoptera koji se suočavaju sa dramatičnim misijama, ali i ličnim izazovima koji ih oblikuju. Treća sezona ove serije donosi i nove opasne intervencije, teške odluke i emotivne trenutke koji testiraju snagu i posvećenost čitavog tima. Dok se bore sa vremenskim nepogodama, tehničkim problemima i životno ugroženim pacijentima, junaci pokušavaju i da pronađu ravnotežu između profesionalne odgovornosti i sopstvenih strakova, gubitaka i nadanja.
1: Novi ritam u bazi SkyMed narušava dolazak stroge glavne medicinske sestre Marijan, čije metode i pravila brzo izazivaju tenzije među članovima tima, no ozbiljan incident mijenja sve i ostavlja posljedice koje pogađaju čitavu ekipu.
0: Treću sezonu serije SkyMed možete gledati na Starlifeu utorkom od 22 sata.
2: We service patients in northern Manitoba and Ontario. Most communities up here don't have regular road access. Everyone must be flown in and out. Dialysis, childbirth, chemo.
3: What about emergencies?
4: We have two critical patients. We need backup. Send another medevac.
5: She's got a pulse. I need to cardio her.
6: Flight control problem.
7: We have to ride the power. We're going to be coming in fast with no trim. We got to land. Gears down, flaps up.
8: Mayday, mayday, mayday.
9: We were supposed to be together. I've always known that.
10: This is serious, okay?
11: You can never let the job get personal.
12: I'm not trying to rush you.
13: I love you. And you're always going to be my first choice.
14: Nursing is nursing, Haley.
15: It's an adjustment. Doesn't make a difference just because you're on a plane.

0: Svijet popularne serije Vatrena zemlja sa kanala Star Life brzo se proširio. Trio koji je stvorio sagu o vatrogascima u oblasti Edgewater, Joan Rutter, Tony Fallon i Max Turiot, 1. jula na kablovski kanal Star Life donosi i novu dramsku sagu, Šerifova zemlja, u čijem je fokusu Mickey Fox, koju glumi Morena Baccarin, poznata po seriji Domovina i filmu Deadpool. Srijedom i četvrtkom od 22 sata pratit ćemo krimi dramu u kojoj glavna junakinja vodi policijsku službu malog kalifornijskog mjesta, istovremeno pokušavajući i da se izbori sa ličnim izazovima i problemima svoje porodice. Publika je Miki već upoznala u seriji Vatrena zemlja, a sada će dobiti priliku da je prati u zasebnoj priči fokusiranoj na kriminalističke slučajeve, lokalnu zajednicu i svakodnevne izazove ljudi koji nose značku. Neke zajednice se oslanjaju na zakon, a drugi na ljude koji su spremni da ga sprovedu bez obzira na cijenu. E upravo takva je okolina u kojoj počinje priča Šerifove zemlje. Miki dobro poznaje ljude koje štiti, ali upravo to često komplikuje i njen posao. Svaka istraga nosi ličnu težinu, a odluke koje donosi odražavaju se i na porodicu, prijatelje i čitavu zajednicu. Granica između profesionalne dužnosti i privatnog života postaje sve tanja kako se pred njom nižu novi izazovi. Prva sezona Šerifove zemlje ima 20 epizoda, a obnovljena je i za drugi serijal. Većina kritičara se slaže da je serija uspjela da se nametne kao više od obične sage nastale iz jedne popularnije serije i da je brzo pronašla svoj identitet, ali da ima i predvidljive zaplete. Glavni likovi su odličan tandem, a dobro je prikazana i atmosfera malog grada i mentalitet njegovih stanovnika.
1: It's all right, Boone. I know them. I got it. Hey, Vern, you remember that time? You said I couldn't hit a beer can from 10 yards out. What'd I do?
2: You shot it out from 20 yards.
1: More like 30. My name is Mickey Fox. I'm Sheriff of Edgewater.
3: You're from here, so you know how it is.
4: They say I'm gonna need a savior.
5: Edgewater used to be a place you didn't have to lock your doors.
4: Chances are thin as paper.
6: The sheriff's authority ain't recognized up here.
1: Dale, give it our best.
6: Mickey.
1: I challenge you to imagine the community that we want and to work together to make that happen.
5: You inspire this county.
1: Sheriff's office! 1, 2, 3! You are Edgewater's finest.

Uzbudljiva akciona američka serija Specijalci zvanično je završena sredinom maja prošle godine. Što je to vrijedna ekipa na čelu sa glavnim glumcem Shemarom Moorom pripremila u posljednje dvije sezone, gledat ćemo od 1. jula radnim danima u 19 sati po dvije epizode na Star kanalu. Prvo ćemo pratiti epizode 7. ciklusa koji otvara novo poglavlje za elitnu jedinicu policije Los Angelesa u trenutku kada svaki zadatak nosi veći rizik, a svaka odluka može imati i dalekosežne posljedice. Poslije turbulentnih događaja koji su obilježili prethodne godine, Hondo i njegov tim suočavaju se sa nizom operacija koje testiraju njihove sposobnosti do krajnjih granica. Potrage za opasnim bjeguncima, obračune sa organizovanim kriminalnim grupama i situacije sa taocima samo su dio izazova koji ih očekuju na ulicama Los Angelesa. U međuvremenu, promjene unutar jedinice utiču na odnose među članovima tima. Sedma sezona stavlja akcenat na Hondovu borbu da pronađe ravnotežu između dužnosti, porodice i odgovornosti koju nosi kao vođa tima. Kako se opasnosti umnožavaju, postaje jasno da snaga jedinice ne leži samo u taktici i obuci, već i u međusobnoj odanosti. A od 9. jula slijedi i početak velike završnice akcione sage kroz epizode 8. sezone. Pred Hondom i njegovim timom nalazi se i period u kome će morati da se prilagode novim okolnostima, promjenama unutar jedinice i sve složenim bezbjedonosnim prijetnjama. Svaki član tima nosi sopstvene dileme, a odluke koje donose na poslu sve češće utiču i na njihove živote van uniforme. U središtu priče nisu samo opasne intervencije, već i ljudi koji stoje iza značke. Povjerenje koje se godinama gradilo prolazi kroz nova iskušenja, dok se odnosi među kolegama mijenjaju pod pritiskom odgovornosti, očekivanja i nepredvidivih situacija na terenu. Pored Shemara Moora u posljednje dvije sezone gledat ćemo i Jaya Harringtona, Davida Lima, Patrika Saint-Esprit-a, Anu Enger-Rich. Sa svojih 8 sezona Specijalci su imali pravi roller coaster. Poslije 6. sezone serija je bila otkazana da bi CBS ubrzo promijenio odluku naglašavajući da će 7. biti i posljednja. No nakon njenog emitovanja uslijedila je vijest da ovo ipak nije kraj i da je u pripremi još jedna sezona, 8. Za sada stoji i da je posljednja. Bravery isn't something you're born with, but something you gotta choose. Being a SWAT team leader these last couple of years has taught me a lot about responsibility. I never make a promise that I cannot keep 100%. It's okay, I got you. You can trust me. SWAT.

0: zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

0: Putovanja ponekad nisu samo potraga za mjestima, nego i za trenucima koji ostaju u sjećanju, dugo nakon povratka kući. U serijalu Najbolje svjetske destinacije sa Antonijem Porovskim, čija se premijera emituje subotom od 21 sat na kanalu Nacionalna geografija. Poznati voditelj i ljubitelj gastronomije kreće u ličnu potragu za lokacijama koje po njegovom mišljenju zaslužuju mjesto među najposebnijim odredištima na našoj planeti. Inspirisan čuvenom listom Best of the World časopisa Nacionalna geografija, Antoni pravi sopstveni izbor oslanjujući se manje na turističke vodiče, a više na radoznalost, spontanost i iskustva koje se ne mogu pronaći na mapi. Njegov kofer možda jeste prepun neobičnih sitnica, bez kojih i ne putuje, ali još važniji dio prtljaga čine humor, otvorenost i želja da svaku destinaciju upozna iz drugačijeg ugla. Pariz, New York, Mexico City i London postaju mnogo više od onoga što nam se prikazuje na razglednicama. Kroz lokalne priče, skrivene kutke, ljude, ukuse i atmosferu gradova, Antoni istražuje što određeno mjesto čini zaista posebnim i zašto neka iskustva ostaju sa nama zauvijek. Najljepša putovanja često ne počinju planom, nego iskrenom željom da nas nešto iznenadi. Upravo tako je i u ovom serijalu. Putovanje je uvijek bio moj način da razumijem svijet i sebe. Istraživanje ovih gradova zajedno sa ljudima koji ih zovu domom podsjetilo me da ono što čini mjesto posebnim nije samo ono što vidite, već i koga srećete i priče u koje ste pozvani. Porovski je 2023. godine rekao časopisu People da često crpi inspiraciju za turističke destinacije iz muzičkih spotova. Svi su preplavili Taorminu i Siciliju zbog Bijelog lotusa. Moja verzija toga su muzički spotovi. Inspiraciju sam dobio kada je Gwen Stefani snimila svoj video za pjesmu Cool na jezeru Como u Italiji, priča 42-godišnji Kanađanin. Najbolje svjetske destinacije nisu njegovo prvo gostovanje na Nacionalnoj geografiji. Prošle godine vodio je gastronomski serijal Nema ukusa kao kod kuće, koji je pratio voditelja dok istražuje kulinarske korijene poznatih ličnosti, uključujući Florence Pugh, Issa Rae, Aquafinu, Jamesa Marsdena i Justina Terua.
1: I'm on a quest to find the best. I'm Antony Porowski, and I believe that travel is one of the most enriching things you can do in life.
2: This is the chicest morning swim I've ever had.
1: Every year, National Geographic shares their Best of the World list.
3: This is the most biodiverse place in the world.
2: Come on. Nature is so cool.
1: This time, they're letting me handpick my own must-see destinations that rise above the rest.
4: I just saw my reflection. I'm crushing it. The best food is always messy.
1: I'm going behind the scenes with the people who curate these iconic,
2: whoa,
1: one-of-a-kind.
4: This feels like a classic grandfather clock, except on steroids.
1: Life-changing experiences.
4: It's not just the dish, it's everything that's behind it.
5: Don't cry.
4: I'm a Polish boy. We're sensitive to heat.
1: From the opulent.
6: It's seat was commissioned by Napoleon I.
4: May I touch it? Better not, better not.
1: To off the beaten path.
7: This might be the most unique place I have ever been to in my entire life. And if you know me, that says a lot.
1: Come freak out.
4: Oh my gosh.
2: Wow.
1: And geek out with me.
2: I mean, look at this place.
1: This is Best of the World.
4: I dropped something. One sec.
2: We're good? We're wrapped?
4: Okay.
2: All right, have a good one, guys.
0: Previjar. Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
8: Vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
9: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
10: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
11: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
8: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
9: Vikendom bez dnevnog reda.
0: I Krajnica se pokazala savršenim domaćinom velike završnice ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Nakon Kastva, Pule, Bakra, Ližnjana, Krka i Rijeke, raspjevani karavan stigao je u gradsku sportsku dvoranu Crkvenica i učesnici su zapjevali pred odličnom publikom koja je došla da proprati veliko finale omiljenog Mika. Naravno, on se odužio i sjajnom večeri dostojnom finala. 18 novih pjesama, već poznatih domaćoj publici, koje je Crkvenica prvi put čula uživo. Na početku finalne večeri odata je počast preminulom direktoru festivala Andreju Baši, koji je preminuo tek nekoliko dana prije održavanja velikog finala. Takmičarski dio festivala protekao je onako kako publika voli, u dobrom raspoloženju, pozitivi i raspjevano. U ukupnom plasmanu, nakon sabiranja glasova svih takmičarskih večeri, 3. mjesto osvojili su Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić sa pjesmom Čase srcen imalo, Zavavek živi. 2. je bila Mija Staraj sa pjesmom More moje, a pobjednice Mika prema publici su Done sa numerom Kostrenski kapetani. Ovoga puta stručni žiri imao je potpuno drugačije mišljenje, pa je 3. nagradu dodijelio numeri Čuvaj me u izvođenju Alena Vitasovića i Silvije Rec. 2. mjesto osvojio je Paolo Kaštelan sa pjesmom Neišćen puno, dok je 1. mjesto pripalo Katji Budimčić-Sabljar za numeru Ne duguješ mi niš. Ona je osvojila i nagradu za najbolju interpretaciju Zlatni mikrofon. Slušamo obje nagrađene pjesme po mišljenju publike i žirija.

0: Istraživačka geografija.
1: Subotom od 14. Music Box. Music Box.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.

0: 18. CMC festival Powered by Calcedonia je okupio najveća imena domaće glazbene scene, ali i brojne obožavatelje koji su ispunili vodičku rivu. Atmosfera je bila na vrhuncu, a publika je uživala u svakom trenutku programa.
1: Fenomenalno, uvijek me publika dočeka fantastično, ma ne samo u Vodicama, ali ovdje uvijek nekako specijalno, uvijek posebno, uvijek opušteno, ono, baš je ono, party, pravi festival. Volim tradicije i volim što sam ovdje od samih početaka i uvijek kad mogu dođem. A evo, pogotovo kad imaš dobru pjesmu.
2: Na meni je ovo dobra atmosfera. Ja to sam dugo već tako, pa mi je normalno.
3: Pa znači puno, to me uvijek vide, uvijek isto vrti. Znači puno zato što pojačano ti je vrćenje, naš to omogućuje Croatia Records. Ipak je, naš, nije single, ovisno samo sebi, nego s njima podršku iza sebe.
4: Vodička publika je zapravo isto legendarna koliko i mi koji dolazimo dugo tu. To je jedan lijepi spoj, jedna simbioza u kojoj pokazujemo da građani i gosti jednog malog grada uz Jadran i mi kao izvođači, kao umjetnici, imamo taj jedan osjećaj bliskosti, da ne radimo to u natjecateljskom smislu, nego u revijalnom, da smo se svi dobri prijatelji, nasmijani.
5: Pa ja sam u Vodicama tako rado, zaista, jer je ovdje prekrasan ambijent, divno nam je društvo, divni su domaćini i baš se lijepo osjećam. Nekako, čini mi se, sve nam ovo protiče od Vodica do Vodica. I jako mi je drago zbog toga što jedan od rijetkih festivala uopće više koji postoji, koji nas okuplja i gdje se zapravo lijepo družimo.
6: Taj šušur već hvatam 30 godina, pa onda mi paše malo manje šušura, ali je prelijepo uvijek, evo je puno dragih kolega, puno dobre vibre, lijepe atmosfere i sve.
7: Čini mi se da sam već čak 7. ili 8. put na festivalu, tako da puno zabavnih godina iskustva, druženja s kolegama, svake godine opušteno, otvaramo ljetnu sezonu, evo ove godine nas je vrijeme poslužilo, tako da super i uvijek se volim vratiti u Vodice.
8: Radimo pjesme za svoju dušu i očito da te pjesme imaju jedan lijepi krug publike koja nas prati, koja nas sluša. Već je dobrih 3 mjeseca na svim top listama, ja sam prezadovoljan.
0: Ono što je prije gotovo 2 desetljeća započelo kao okupljanje domaćih izvođača, danas je jedan od najprepoznatljivijih glazbenih festivala u Hrvatskoj. CMC festival već 18 godina spaja glazbenike, publiku i medije, a Vodice svakog lipnja pretvara u nezaobilazno mjesto domaće glazbene scene.
9: U početku naše ambicije su bile da napravimo reviju, glazbe, znači da damo šanse svim onima koji te godine imaju novo izdanje i evo punih 18 godina sa uspjehom se to dešava i jako me veseli.
0: Upravo zahvaljujući toj dugogodišnjoj tradiciji festival je postao važan dio identiteta grada, ali jedan od ključnih događaja na početku turističke sezone. Atmosfera, novi ljetni hitovi i nezaboravan spektakl, sve ono zbog čega je CMC festival postao nezaobilazno mjesto za sve one željne dobrog provoda. Još jedno izdanje CMC festivala ispisalo je nove glazbene uspomene u Vodicama. Uz pregršt emocija, novih hitova i nezaboravnih trenutaka, festival je još jednom potvrdio zašto je nezaobilazna postaja domaće glazbene scene. Vidimo se ponovno iduće godine.

Na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama nastupilo je i nekoliko izvođača iz regiona. Boris Režak otpjevao je numeru Poruka za nju, a Zlatan Karić, još jedan izvođač iz Bosne i Hercegovine, imao je pjesmu Nisi više moja.

iz Slovenije su stigli Maraja sa pjesmom Halo Halo, koja je inače bila ovogodišnji učesnik nacionalnog izbora San Marina za pjesmu Eurovizije, i rado viđen gost Luka Basi sa pjeljivom numerom Katamaran.

Na festivalu u Vodicama nastupili su i Mija Dimšić sa pjesmom Negdje u ravnici i Sandi Cenov sa numerom Kofer adrenalina.

Na CMC festivalu neizostavni gost je i Lidija Bačić-Lile, koja se ovog puta predstavila sa pjesmom Haljina, dok je Amir Kazić-Leo pjevao o ljubavi bez granica.

0: Morinju utorak 30. juna sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani Morinju. Manifestacija će okupiti brojne goste, prijatelje Morinja i učesnike kulturno-zabavnog programa. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore na startu svjetskog prvenstva u Portugalu danas igra sa Hrvatskom. Utakmica počinje u 16 sati. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo poslije podne, ponegdje slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vrijeme u popodnevnim satima, u kontinentalnim predjelima slab do umjeren, razvoj oblačnosti i sutra vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 27, a najviša dnevna od 27 do 39. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu. Telefon 068-286-527. Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 069-788-799. Potreban knjigovođa sa iskustvom 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem kontakt telefona 069-794-696. Postani i ti dio Mirador tima. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera 069-794-696. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen 067808842. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti 067808842. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefon 069-010-732 i 069-566-560. Firmi EPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Potrebna radnica za rad u knjižari Target na Tabačini 068845042. Potrebna radnica za rad u knjižari na Tabačini 068845042. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067626947. Potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067626947. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupaka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Na red je došao i polugodišnji pregled najbolje plasiranih numera na European Top 44 listi tokom prvih 6 mjeseci 2026. godine. U obzir se uzimaju samo top 10 plasmani koje su pojedini izvođači, odnosno njihove numere, zauzeli tokom 26 sedmica u prvoj polovini ove godine. Na listi se našlo ukupno 28 pjesama koje su barem jedan top 10 plasman. Najveći broj tih numera je iz zime 2026. Ukupno 12. Tu je i 8 proljećnih hitova, 3 iz jeseni i 2 iz ljeta 2025. Njima dodajemo i poznate božićne hitove koji se aktiviraju u praznične dane krajem kalendarske godine. Zanimljivo je da su samo 3 pjesme zauzele prve pozicije tokom prve polovine 2026. Dvije su na vrhu bile po 10 sedmica, a jedna ukupno 6. Somber je izvođač sa čak 3 numere koja je imala top 10 plasman u prvoj polovini 2026. A po 2 numere imali su Taylor Swift, Alex Warren, Harry Styles. Po jednu solo numeru i jednu saradnju zabilježili su Miles Smith i Teddy Swims, dok je David Guetta imao 2 zapažene saradnje. Dovoljno statistike, krećemo na preslušavanje European Top 44 liste za prvu polovinu 2026. godine na osnovu top 10 plasmana.
1: Evropska Top 44 lista najslušanijih numera.
0: Dvadeset osmo i sedmo mjesto dijele Disco Lines sa numerom No Broke Boys, odnosno Jennifer Lopez i David Guetta sa pjesmom Save Me Tonight. Imaju samo po jedan poen. Dva boda zabilježio je Somber sa zimskim hitom 12 to 12. 25. mjesto zauzeli su Miles Smith i Niall Horan sa numerom Drive Safe, sa kojom imaju 3 poena. Na 24. mjestu sa 4 boda našao se Chris Rea sa božićnim hitom Driving Home for Christmas. 23. i 22. mjesto sa po 5 poena zauzimaju Harry Styles sa zimskim hitom Aperture i Somber sa ljetnim hitom iz 2025. Undressed. 21. i 20. poziciju zauzimaju Wham sa božićnim hitom Last Christmas, odnosno Ed Sheeran sa ljetnim hitom Sapphire. Ova pjesma inače bila je i 6. na godišnjoj listi za 2025. godinu. 19. mjesto sa 9 poena zauzima Miles Smith sa solo numerom Stay If You Wanna Dance. 18. je Mariah Carey sa bezvremenskim božićnim hitom All I Want For Christmas Is You, ukupno 10 poena. 17. poziciju osvojili su Cat's Eye sa jesenjim hitom Gabriela, a na 16. mjesto je Lady Gaga sa numerom The Dead Dance, ukupno 14 poena. 15. mjesto zauzima Teddy Swims sa proljećnim hitom Mr. Know It All, ukupno 16 poena. Na 14. mjestu sa 27 poena našla se Olivia Rodrigo sa pjesmom Drop Dead. 13. je Joe sa End of Beginning, ukupno 31 poen, a na 12. mjestu našao se Harry Styles sa American Girls, ukupno 43 poena. Sa samo jednim bodom više i jednim plasmanom bolje, Olivia Dean i zimski hit Man I Need na korak do topa 10. Pravi razlog da upravo sada čujemo ovu numeru na 11. poziciji prije nego krenemo u preslušavanje Topa 10 za prvu polovinu 2026. godine.

0: Na desetom mjestu prve polugodišnje liste European Top 44 za 2026. godinu našao se K-pop Demon Hunters sa velikim hitom Golden, koji je inače osvojio i brojne filmske nagrade s obzirom da je bio korišćen i za potrebe rado gledanog filma. Ukupno 60 poena i deseto mjesto. Na devetoj poziciji Somber sa zimskim hitom Homewrecker. Pjesma je sakupila ukupno 66 poena, a na osmoj poziciji našao se Alex Warren sa numerom Ordinary. Ova pjesma imala je ukupno 70 poena, a podsjećamo da je osvojila i godišnju listu za 2025. godinu.
1: Na mjestu broj 10.

Evropska top 44 lista najslušanijih numera. Nastavljamo sa preslušavanjem najboljih numera na polugodišnjoj European Top 44 listi za 2026. godinu. Na sedmom mjestu sa 77 poena našli su se Bebe Rexha i Faithless sa numerom New Religion. Ova numera inače bila je četvrta tokom proljeća ove godine. Na šestoj poziciji nalaze se David Guetta, Teddy Swims, Tones and I sa zimskim hitom Gone, Gone, Gone. Ova pjesma inače osvojila je i drugu poziciju na zimskoj listi, a sa ukupno 109 poena završila je na šestom mjestu prve polugodišnje liste. Stigli smo i do mjesta broj 5 koji zauzima Alex Warren sa hitom Fever Dream. Ova numera inače osvojila je prvo mjesto proljećne top liste i sa ukupno 118 poena i 10 prvih mjesta zauzela je peto mjesto na prvoj polugodišnjoj listi.

0: i u konačnom zbiru sa 161 poenom zauzela je treće mjesto na ovoj listi. Na drugoj poziciji ponovo Taylor Swift, ovog puta sa jesenjim hitom The Fate of Ophelia. Ova pjesma inače bila je i prva na zimskoj top listi, a zauzela je i peto mjesto na proljećnoj. Sa 192 poena i 6 prvih mjesta zauzela je vicešampionsko mjesto na prvoj polugodišnjoj listi.
1: Na mjestu broj 4.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
2: Showtime Music Box. Box. Box.
1: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Previar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Umjetnici i izvođači na ulicama Rima.
1: Rimski zakon, odnosno zakoni 12 tablica, ulične izvođače prvi put pominje 451. godine prije nove ere i kaže da se ismijevanje vlasti i njenih predstavnika na javnim mjestima smatra prestupom. Iako se ovaj zakon nije uvijek primjenjivao, njegovo prisustvo označava procvat kulture ulične zabave ne samo u Rimu, već i u drevnom svijetu. S obzirom na to da je ovaj zakon pokušao da kontroliše kritike na račun vlasti i njenih vođa, možemo zaključiti da je ulična zabava u starom Rimu često imala političke konotacije. Ulične predstave u starom Rimu obuhvatale su jednostavne komade, akrobacije, možda i lutkarstvo. Kroz ovu zabavu ljudi su mogli da se oglase, a izvođači su mogli da ostvare neoporezivi prihod. Rimljani su veći dio slobodnog vremena provodili na ulicama, o čemu svjedoče mnoge tezge sa hranom, javni hramovi i govornička postolja poput rostre na forumu. Pošto su živjeli u malim višespratnicama gdje u stanovima nije bilo kuhinja ili kupatila, pripadnici nižih klasa hrlili su u terme, na stadion i ulice zarad političkih komentara, hrane i zabave. Ali gdje bi se u drevnom Rimu mogli naći ulični izvođači? Vjerojatno su bili svuda gdje bi se Rimljani okupljali, a nijedno mjesto nije svakodnevno privlačilo raznovrsniju svetinu od termi. Najveća kupatila bila su Dioklecijanova i Karakalina. Veliki dio preostale strukture Dioklecijanovih kupatila pretvoren je u crkvu, manastir, a kasnije i u muzej. Da biste osjetili atmosferu dana provedenog u rimskom kupatilu, kao i ponuđene zabave, treba se zaputiti u Karakaline terme. Sve biste cara Karakale prikazuju ga kao naočitog muškarca, car je sebe doživljavao većim od života i težio da bude svojevrsna reinkarnacija Aleksandra Velikog, no nikada nije mogao da prevaziđe svoj ego, okrutnost i nezasitu glad za slavom i divljanjem. Pošto je naredio da se ubije njegov brat Geta kako bi eliminisao konkurenciju za prijesto, Karakala je nastavio da ubija prijatelje i saradnike svoga brata. On se također oslobodio svoje supruge, najprije prognavši, a onda i naredivši njeno ubistvo. Karakalin otac, Lucije Septimije Sever, počeo je izgradnju kupatila i nazvao ih je po svom sinu, koji je znao da bi veliki javni radovi mogli da pridobiju naklonost ljudi. Prema istoričaru Herodijanu, Karakala je bio u stalnom sukobu sa svojim bratom, a još kao dijete bio je podle naravi i veći dio mladosti proveo je zaokupljen borbama pijetlova, trkama, dvokolica, plesom i odlascima na predstave. Drugim riječima, bio je playboy koji je kombinovao nedopadljive osobine potpunog odsustva, odgovornosti i sa neobuzdanom ljubomorom i ambicijom. Možda je Sever razumio u kakvog čovjeka izrasta njegov sin i da će morati da konstruiše nešto što zaista oduzima dah i nosi Karakalino ime kako bi pridobio ljude. Tako je započela izgradnja kupatila 206. godine dok je Sever još bio živ, a dovršena je oko 216. kada je Karakala već bio na vlasti.

0: Previar.
1: Ako izuzmemo turističke posjete, kupatila su danas u mirnom kraju po rimskim standardima okružena travnjacima i drvećem. Možda je izazov zamisliti mirise tezgi sa hranom, muziku, povike, uličnih izvođača i čavrljanje pripadnika svih klasa dok ulaze i izlaze iz kompleksa termi. Karakalina kupatila su opsluživala do 8000 korisnika dnevno i u blizini velikog cirka bio je to jedan od najprometnijih dijelova grada. Ono što je najupečatljivije dok se ide prema ulazu jeste to koliko je ovaj kompleks bio velik. Pred građevinom visine 40

Farnesco Herkula sada se nalazi u Nacionalnom arheološkom muzeju u Napulju, a nekada je stajala na ulazu u terme. Dijelovi ove veličanstvene građevine nalaze se širom Italije. Mozaik sa poda, Gamnaziona, je u Vatikanskim muzejima. Farneskni bik također je u Napulju, a Asklepije je u Grčkoj. Stup pravde, koji je sada u Firenci i dva ogromna granitna bazena, koja su srećom ostala u Rimu, mogu se naći na trgu Farnese. Apoditerium ili drevna slačionica bila je mjesto gdje su se posjetioci preslačili ili jednostavno skidali do gola. Ovdje su, kao i u drugim rimskim banjama, polovi bili podijeljeni. Žene su mogle da dolaze u jutarnjim satima. Kada uđete u apoditerium, primijetit ćete da nevjerovatni mozaički pod i visoke zasvođene tavanice odaju utisak da je ovo samo početak većih stvari koje ćete vidjeti. No, reputacija slačionice bila je slična ugledu lopovskog brloga, budući da su krađe bile uobičajene, pa bi svaki posjetilac koji je posjedovao robove poveo jednog da mu pazi na stvari ili bi platio poslužitelju da to učini za njega. Poslije jutra provedenog u čitanju svitaka, donošenju zakona i izdašnog ručka, senatori i ugledni građani Rima završili su u termama gdje bi popodne proveli opuštajući se, ogovarajući i gledajući ljude. Apoditerium je bio mjesto gdje su svi bili jednaki. U termama je postojao niz bazena sa vodom različitih temperatura, od kojih je Caldarium bio najtopliji. Bila je to bogato uređena svjetlošću ispunjena prostorija sa podovima i bazenima zagrijavanim pećima, koje su odozdo održavali neprimjetni robovi. Tepidarium bio je bazen gdje je voda bila mlaka, a prostorija je bila manja i buka je odjekivala do tavanice. U njoj je bilo više prskanja i časkanja, što nije bio slučaj sa Caldariumom, gdje su se posjetioci opuštali. Najveća prostorija, Frigidarium, bila je ona gdje je voda bila hladna, a tavanica se nadvijala visoko iznad kupača. Ova prostorija također je imala mermerne zidove, niše sa brojnim statuama, fontane sa obje strane i tavanicu koja se, činilo se, uzdizala do nebesa. Jedan dio kompleksa bio je rezervisan za one koji se sunčaju. Natatio bio je otvoreni bazen gdje su kupači često završavali svoj boravak u termama. Voda je bila bistra i prohladna, fontane na sve četiri strane, pa uprkos gužvi, nivo buke je znatno niži, jer bazen nije bio u zatvorenoj prostoriji. U kompleksu termi postojala je i krčma, a napolju je također bilo desetine tezgi sa hranom, gdje je vrvelo od ljudi koji su gledali ulične izvođače, večerali al fresco, odnosno na svježem vazduhu, i vrijeme provodili sa prijateljima dok sunce ne zađe.

0: Caracalla ili Marco Aurelije Sever, Antonin Pije August, kako je bilo njegovo zvanično ime, izgradio je ove terme za udobnost svog naroda, dao je građanska prava svim oslobođenicima, čak i platu je povećao vojnicima koji obezbjeđuju carstvo. No, zli jezici podsjećaju da je ove terme osmislio i počeo da gradi Caracallin otac, možda predviđajući koliko će mu sin biti neomiljen. Građanska prava je dao samo kako bi mogao da poveća prihode od poreza, podigao je plate vojnicima, pritom zanemarujući druge potrebe u carstvu, jer je shvativši da ako kontroliše vojsku, kontroliše sve.
1: Zaljubljen u Rim.
0: Lutajući danas ulicama Rima, ulični izvođači nastavljaju drevnu tradiciju, neki rječitije od drugih. Na trgu Rotonda operski pjevač privlači mnoštvo svojim prodornim drhtavim glasom. Oslikane i kostimirane statue na pjaci Navona trude se da ne trepnu u nadi kako će dobiti nekoliko novčića. Zanimanje za njih je neznatno, pa i ne zarađuju mnogo. Ulični muzičari sviraju sve, od violine do poklopca za kante za smeće, a mnogi pokazuju i značajan talenat. Brazilski akrobate čini sad nastupaju više iz zabave i egzibicionizma nego li iz potrebe. Klovnovi koji improvizuju, ismijevaju se i uključuju voljene turiste, glavna su karakteristika nekoliko rimskih trgova i obično su vrlo smiješni. U Trastevereu, gutačica vatre i kostimirani gladijatori su ispred spomenika Viktoru Emanuelu II. Crtači, slikari, gatare i pjevači, svi oni su dio jedne velike, fantastične predstave koja predstavlja Rim. No šta je sa umjetnicima koji slikaju sprejom? E, oni zanimljivo privlače najviše gledalaca. I dok je pred momkom kojim sprejom oslikava karton, velika gužva, na drugom mjestu, ispred uličnog izvođača koji Vivaldijeva četiri godišnja doba izvodi dirljivije negoli ikada, nema nikoga.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 27. jun. Ja sam Tamara Vuković. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojna Batute i potpredsjednika opštine doktora Igora Kumburovića i Stojana Milovića upriličio je prijem za dobitnike diplome Luča. Neposredan susret sa dobitnicima diplome Luča bio je prilika da im se osim čestitki uputi poruka podrške za sve buduće obrazovne i životne izazove. Čeka vas lijep period života u kome treba da nastavite da radite na sebi, da stičete znanje. Nadam se da ćete u budućnosti, kao i danas, služiti na ponos ovom gradu. Vi ste najbolje što ovaj grad ima. Nastavite da stičete iskustvo na svjetskim meridijanima, ali znajte da vas ovaj grad uvijek čeka, da svoja znanja ulažete u njegove temelje, kazao je predsjednik Jokić i uputio iskrene čestitke učenicima na ostvarenim uspjesima. Diploma Luča priznanje je koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate tokom školovanja, a ove godine 49 đaka iz Kotora zavrijedilo je ovu diplomu. Iz gimnazije Kotor diplomu Luča 1 dobili su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Jug Lajović, Paola Pavličević, Sara Matković i Kristina Ivanović. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Bruguljan, Anđela Vulović, Kristina Peraš, Nina Vuković, Nikola Bajčeta, Ksenija Zečević, Atina Kaženegra, Jelena Janković, Đorđe Ratković, Milica Međedović, Boško Bajković, Maša Penda, Lana Perović i Katja Kapetanović. Iz Srednje pomorske škole Kotor dobitnici diplome Luča su Luka Ivanović, Martin Lompar, Milan Popović, Elena Senić, Jovan Kuzmanović, Mihael Kuškin, Ilija Tomanović i Nemanja Vučković. Dobitnica diplome Luča iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je Zlata Marković. Iz osnovne škole Veljko Drobnjaković iz Risna dobitnici diplome Luča su Ivan Simeunović, Maša Uljarević i Teodora Žukić. Iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priznanje su dobili Dimitrije Radoman, Gojko Živković i Mija Filipović. Dobitnici diplome Luča iz osnovne škole Njegoš su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković, Tomislav Radović, Petra Bogdanović, Doris Dončić, Matea Erce, Glana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. Iz osnovne škole Ivo Vizin dobitnica diplome Luča 1 je Ivona Nešković. Iz osnovne škole Nikola Đurković priznanje su dobili Luka Bubonja, Balša Vulović i Marija Boričić. Prijem u Palati Bizanti bio je prilika da se još jednom istakne značaj znanja, truda i posvećenosti mladih ljudi koji svojim uspjesima predstavljaju primjer budućnosti Kotora. Količine otpada rastu sa približavanjem vrhunca turističke sezone, a kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora Slaviša Bubanja, radnici komunalnog na dnevnom nivou prikupe više od 60 tona otpada. Koliko tona smeća prikupite tokom jednog dana i da li se ta količina povećala s obzirom da idemo ka turističkoj sezoni, odnosno ka jeku turističke sezone?
1: Količina otpada se povećava svakim danom, naravno kako ulazimo u sezonu. Dnevna količina koju mi sakupimo kreće se oko 60 tona što se tiče komunalnog otpada, a građevinskog i kabastog oko 15 tona dnevno. Ovom prilikom bi apelovao na građane da kabasti i građevinski otpad u ranim jutarnjim časovima izbače, jednostavno da se ne pravi nered poslije našeg sakupljanja, da iznose na javne površine, i zamolili bi da ne bacaju smeće, da vode računa, jer sami ti ćemo održati red i čistoću ovog grada.
0: Osim čišćenja obavljate i pranje površina. Na kojim lokacijama se svakodnevno obavljaju ove aktivnosti i u kojem terminu?
1: Što se tiče pranje grada, to ide redovno u noćnim časovima u dvije smjene, znači pere se svaka ulica. Što se tiče magistralnog puta, znači u jutarnjim časovima 4-5 ujutru pa dok ne počnu gužve 8-9. Lokacije koje uredno održavamo i peremo su od malog kružnog toka kod Vračara, kroz cijelu kontakt zonu, na Benovo okolo suda, ujedno i donji put, znači od Venecije, kafe lokala Venecije pa do Žute plaže. To nam je ruta koju redovno peremo. Naravno, podhodnici se redovno peru svaki drugi, treći dan. U pranju učestvuju dvije cisterne. Ujedno i zalivamo površine koje nisu predviđene sistemom za navodnjavanje, koje nisu pristupačne, tako da održimo čistoću i zelenilo uredno.
0: Da li imate problema sa nedostatkom radne snage tokom ljetnjih mjeseci?
1: Uvijek ima nedostatka, ali nekako pokrivamo se. U zadnje vrijeme smo uposlili nekoliko mjesnih zajednica koje su same angažovale svoje ljude, tako da to nam je dodatna pomoć i mi ih naravno plaćamo i zadovoljni su oni kao i mi.
0: Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima održan je protekle sedmice u Palati Bizanti. Sastanku su prisustvovali u ime Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, vršilac dužnosti sekretara Vladan Barović, Andreja Vukšić i Katarina Šovran, kao i Valentina Vujović. Opširnije Mihaela Moškov.
2: Prisutne na početku pozdravio vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović.
3: Kao što smo prošli put pričali i dogovorili se prije javnog poziva, organizujemo još jedan info dan, čisto da bi vas upoznali kad planiramo javni poziv, koliko je para opredijeljeno i neke uslove koje ćemo kroz javni poziv dostaviti. I naravno, sve vaše sugestije i predloge, javni poziv je samo u nacrtu, nismo ga još objavili, zato smo se okupili danas da vidimo da li imate neke predloge, sugestije.
2: Nakon uvodnog obraćanja, Andreja Vukšić predstavila je raspodjelu sredstava planiranih za podsticajne mjere u poljoprivredi za 2026. godinu, a kako je navela, ukupan iznos budžetskih sredstava za ovu namjenu iznosi 90.000 eura.
4: Što se tiče podrške, znači imamo podršku razvoju voćarstva, znači za tu granu je opredijeljeno 10.000, podrška razvoju maslinarstva 15.000, podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje 7.000, podrška razvoju pčelarstva 24.000, podrška razvoju stočarstva 15.000, podrška razvoju organske poljoprivrede 2.000, podrška razvoju ribarstva i marikulture 10.000, podrška učestvovanju i organizovanju sajmova i sličnih manifestacija 2.000 i podrška razvoju ruralnog i seoskog turizma, to je 5.000, znači za ovu godinu.
2: Nakon nje Katarina Šovran upoznala je prisutne sa dokumentacijom koju će biti potrebno dostaviti prilikom prijave na javni poziv.
5: Se tiče dokumentacije, znači isto kao i do sad, potrebna su vam rješenja od strane ministarstva za djelatnost koju obavljate. Svi dokumenti moraju biti ovjereni i ne stariji od 6 mjeseci. Potrebna vam je lična karta izdata od strane filijale Kotor ili prebivalište ko nema ličnu kartu. Znači i potrebna su vam uvjerenja koja se pribavljaju kod našeg sekretarijata za financije. Također za pravna lica treba pribaviti i uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama na 31. mart ove godine. Izjave da za iste investicije niste koristili posticajna sredstva od strane ministarstva. Znači za one investicije za koje tražite budžetska sredstva od nas, nemojte koristiti, znači, od strane ministarstva novac za istu tu investiciju, jer i oni rade provjeru dvostrukog finansiranja i mi radimo provjeru dvostrukog finansiranja. Dakle, nemojte da dolazi do tih zloupotreba i u zahtjevu priložite i kopiju žiro računa podnosioca zahtjeva, znači vaše kopije žiro računa. Potrebno je isto da u zatvorenoj koverti priložite sa ostalim dokumentima.
2: U nastavku sastanka uslijedila je diskusija tokom koje su prisutni iznijeli brojne predloge, pitanja i sugestije. Među njima su štete koje pričinjavaju divlje svinje, nedovoljna sredstva za pojedine grane poljoprivrede, loša putna infrastruktura do parcela, kao i potreba za većom podrškom mladim poljoprivrednicima. Razgovaralo se i o subvencijama za stočarstvo, proizvodnju sira i preradu mlijeka. I sekretarijat je najavljeno da će javni poziv biti objavljen u četvrtak, a zainteresovani će imati 10 dana za podnošenje prijava.
0: Koncert učenika i profesora New Jersey Academy of Music iz Sjedinjenih Američkih Država biće održan večeras u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 17 sati. Horski festival u jedinstvu pjesmom srcu nastavlja se večeras u 20 sati u Crkvi Svetog Nikole. Nastupit će domaćin Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i hor Crkve Svetog Spiridona Čudotvorca iz Trsta. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave jubileja 25 godina postojanja i rada predstavlja izložbu Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Izložba će biti predstavljena u Galeriji Pomorskog muzeja u Kotoru večeras, a otvaranje je u 19:30.

0: Završni koncert polaznika održan je na Svjetski dan muzike 22. juna u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan povodom Svjetskog dana muzike. U nastavku poslušajte kratki razgovor sa Romanom Simovićem. Koliko je polaznika bilo ove godine i kakvi su utisci?
1: Pa mi je ovo već par godina radimo, znate, zajedno sa mojim prijateljima Zoranom i Anom. Prošle godine smo čak svirali zajedno kamernu muziku, bilo je predivno. Ove godine sam imao 8 studenata i to su mladi ljudi iz Japana, iz Njemačke, iz Francuske, iz raznih dijelova svijeta, ne, ima i naših jako talentovanih mladih ljudi, evo, dečko iz Nikšića, fantastičan, i djevojka iz Ukrajine koja već živi par godina u Podgorici. I evo, oni su sada svirali ovaj koncert. Mislim da pričamo o jako visokom nivou tih mladih ljudi. Zaista je veliko zadovoljstvo podijeliti moje iskustva sa njima i puno ima pitanja o kojim mladi ljudi naravno žele da postave. Ja sam tu za njih da im pomognem u svakom smislu i da odgovorim na što više tih pitanja.
0: Matine, koncert održan je povodom Svjetskog dana muzike. Kako ste odabrali repertoar?
1: Uglavnom studenti donesu svoj, onaj koji su pripremili za kurs, i onda mi obrađujemo taj materijal. Ja tu ne mogu, nemam vremena previše da biram šta bih želio da čujem, tako da u odnosu na ono što oni pripreme, mi to na tome radimo.
0: Koja bi bila vaša poruka onima koji se razmišljaju da sljedeće godine pohađaju master klas, na koji način da se pripreme?
1: Mislim da je jako važno da mlad čovjek zna šta želi da radi, da li je to orkestar, da li je to solo karijera, kamerna muzika, šta voli, i da prosto bude iskren prema sebi u tom smislu. Mislim da ne mogu svi da budemo solisti. Solista je jako malo koji mogu da žive od ovoga, i čovjek prosto mora da bude svjestan toga, bude iskren prema sebi i da radi na onome što je realno, što u skladu sa mogućnostima. Tako da poruka je uvijek ista, nikad ne odustajte i mnogo radite, i desit će se jednog dana svakako. Ja sam tu da svima izađem u susret, zato što je moj put bio mukotrpan, nije bilo jednostavno iz ove sredine izaći u bijeli svijet, pogotovo što sam kao klinac ovdje bio 90-ih godina, znate, a da svi jako dobro znamo tih 90-ih šta se sve događalo i koja je bila perspektiva kod mladih ljudi, i danas djeca ipak na ovim prostorima žive bez ikakvog rata, imaju neku sigurnost, tako da automatski mogu i više da putuju i da se upoznaju sa stvarima, i jako je važno da mladi ljudi mnogo istražuju, da mnogo slušaju muzike, da mnogo čitaju i da prosto da se razvijaju i da postanu pravi muzičari.
0: Koncertom najuspješnijih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan održanim u Crkvi Svetog Duha svečano je najavljen ovogodišnji međunarodni festival Kotor Art Dom Brankovi dani muzike, ispratila Mihaela Moškova.
2: Publika je uživala u nastupima mladih muzičara koji su izveli djela domaćih i svjetskih kompozitora. Na koncertu su nastupili Ksenija Mačić i Natali Kovačević na flauti, Livija Mirošević i Sava Maslakov na klaviru, Antonija Čučić, Eva Gračova, Lev Tjaninjov, Jovana Ivanović, Dunja Dabić, Gina Crepulja, Joana Kažić i Isidora Zirojević na violini, Ružica Lalošević truba, Martin Petković, Uroš Proročić i Milan Jocić na gitari, duo na gitari Filipa i Doris Mršulja, kao i Aleksandar Jermakov solo pjevanje. Koncert organizovan u okviru serijala Kotor Art Talenti još jednom je potvrdio kvalitet rada škole Vida Matijan i izuzetan potencijal mladih umjetnika koji svojim uspjesima na domaćim i međunarodnim takmičenjima predstavljaju Kotor na najbolji način. Veče je proteklo u znaku muzike, mladosti i talenta, a publika je nastupe nagradila snažnim aplauzima, pružajući lijep uvod u festivalske programe koji slijede.

0: Slijede minuti posvećeni sportu. Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava kotorskog prvoligaša. Gostala sa Radio Kotora, tim povodom bio je sportski direktor kluba Saša Balić.
1: Jučer smo sve dogovorili sa našim trenerom, bila je prozivka. Novi trener je Nenad Brnović, poznato ime fudbalskoj javnosti. Igrao je u Partizanu, trenirao je mlađe kategorije Partizana dok je bio na početku. Nakon toga preuzima Sutjesku, gdje je redom trenirao Sutjesku, Petrovac i posljednji Dečić. Tako da ima bogato iskustvo što se tiče naše lige. Smatramo da je dobar potez što smo doveli trenera koji je upoznat sa crnogorskom ligom, sa načinom igre, sa igračima, i mislim da tu smo napravili dobar potez. Od njega svakako očekujemo da napravi prije svega sistem igre koji će biti prepoznat našim sugrađanima, fudbalskoj javnosti, da probamo da napravimo jedan rezultat koji će biti dobar, puno bolje od onoga što smo imali prošle sezone. Toku smo, kao što sam već i rekao, u pregovorima smo sa određenim brojem igrača koje očekujemo da će biti pojačanja za našu ekipu, i mislim da ćemo ekipu da sklopimo do odlaska na pripreme 11. jula. Tako da mislim da će sve biti u najboljem redu. Što se tiče uprave kluba, mi ćemo sve napraviti da svi igrači osjećaju lijepo, da imaju sve uslove za razvoj. Također i naša djeca iz Kotora će dobiti priliku da treniraju sa prvim timom, da ih naš trener upozna, da vidi koje su im mogućnosti, i ukoliko se neko od njih izbori za neku minutažu, svakako da ćemo mi biti srećni.
0: Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore otputovala je u Rio Major, gdje će se od 27. juna, odnosno danas, do 4. jula održati svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 18 godina. Opširnije Mihajla Moškov.
2: Trener Đorđe Radošević za nastup na planetarnoj smotri računa na Marka Pejovića, Jakšu Milanovića, Luku Savića, Nikolu Damjanovića, Matiju Franetu, Luku Dragovića, Pavla Dabića, Luku Todorovića, Marka Milinčića, Petra Brnovića, Stefana Vraneša, Danila Roganovića, Andreja Durutovića, Dimitrija Milića i Vladana Gardaševića. Stručni štab, pored trenera Radoševića, čine pomoćni trener Dušan Ivanovski i Nenad Vuk, doktor Bogdan Lažetić i fizioterapeut Marko Bundalo. Naše mlade ajkule nastupit ću izuzetno zahtjevnoj grupi A zajedno sa reprezentacijama Hrvatske, Srbije i Mađarske. Grupu B čine Kina, Španija, Sjedinjene Američke Države i Italija, reprezentacije koje imaju kvalitet i ambiciju da se bore za medalje u završnici prvenstva. U grupi C takmičit će se Kolumbija, Singapur i Novi Zeland, dok će u grupi D snage odmjeriti Turska, Hong Kong i Brazil. Grupu E čine Južnoafrička Republika, Grčka i Australija, dok će domaćin prvenstva Portugal igrati u grupi F zajedno sa Argentinom i Kanadom. Ukupno 20 reprezentacija izborilo je plasman na ovogodišnje prvenstvo, koje je podijeljeno u dvije divizije. Prema propozicijama takmičenja, prvoplasirane i drugoplasirane ekipe iz grupa A i B izborit će direktan plasman u četvrtfinale. Treće plasirane i četvrtoplasirane selekcije iz tih grupa nakon prve faze igraće dodatne mečeve za plasman među 8 najboljih protiv pobjednika grupa od C do F. Prvi izazov za crnogorske vaterpoliste bit će već na startu šampionata. Naime, izabranici Đorđa Radoševića otvorit će nastup na svjetskom prvenstvu utakmicom protiv selekcije Hrvatske, koja je na programu 27. juna od 16 časova. Saopštili su iz Vaterpolo saveza Crne Gore.
0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.
3: Info pregled. Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.